0: Utveksle meninger og ideer, det er klart det har mye for seg.
1: Ja, absolutt. Og det var ikke bare på den kvelden med idémyldring, det kom mye gode innlegg, så det var hele helgen.
0: Ja, det regner jeg med. Og spesielt de nye som kommer, at de får være med og mene noe om det som skal skje, det er jo voldsomt fint.
1: Ja. Og så kom det faktisk litt familie ifra utenfor Jostedalen også.
0: Ja, jeg hører det.
1: Og de setter jo stor pris på tilbudet med der, og, og at de ville bruke det mer også. Det er kjekt.
0: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så er det noe som skjer, så finner jeg at det er ikke problem med det.
1: Det er bare å komme til. Ja.
0: Men du må få et musikkønskjøl, slik som alle får når jeg prater med radioen.
1: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å høst en låt av Odd Nordstoga.
0: Mm-hmm.
1: Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen Nordstoga, så du kan finne en av han.
0: Ja, vi skal finne en. Han har mange, han som vi skal finne en treffende.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for meg.

Det var Oh Pretty Woman, det med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg ville nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Ja. Hvor tid da? Er det 18 eller er det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og var ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn da, og, men dette med landbruk og dyr, da har vært viktig lenge virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har jo ikke noen bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptekende av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødlerledd på gården da. Så hun, mødlo meg og Anders, så hadde jo hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da.

Der var Oh Pretty Woman, der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.